gerah ingkang puspita arum kasliri ing samiran namri kasliri samiran anjarah ingkang puspita arum kasliri.

0: Watek wantos Raden Gatotkaca duduwung samadaya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung.
0: Sora naon eta?